0: خوش آمدید به رادیو اینجا. بیان اینو علا رادیو ایسی.
1: Hey, antes c'est Mazes, Baba Bang.